And I want to say, was me bumpa ye pa ma pa sin ya min fa kwatentin ma hu. Ya le dom wo nyu frim. Ne biye musuni ye san biya wo nyu fri wo so. Afi on fa ne basa ne to so. O se da me bumpa ye pa sin yankopon feske pudu e fa no mo. Wazi kuzi se me hu di nyamia kano. Min ya san pa ibo wida.